mga poindino teri nyimbar poindino wego legi buko lego dong eni wie ningo poindino kyo dong kwa ni panwa ah ah.

Jawa. Jadi kita yang belum mengerti John, dia belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Iki dari mau belok kiri John, nami Jawaan buat belum mengukup. Ipi embang. Eko la mora kia kia menya me kopi wu Ete winyo wuro kia kia pej Ningo Awe nye me akele kiva jimi Aya yowa Oval karibu Me penyo wa penyo nao Eno Dem yowa Oval karibu me penyo wu A penyo wa moro ni penyo Niba Pa wula gina kele kira jimi Jono tam gie kia mito pe dingo Bingo dole Bien ba Kaboro mo che tamiel anero tam ki te balu wiyoko timu ngodare. Eke lo chila jimi, tao chem, te te li kudero tukwene. Tuga na paula kia kwa kuwele ye. Obero mo mora nendo otero, ani ao loli, pe wilu kia pino, kien ena dia lo yoko pe chem. Ala ya moni o cheki wa chemu kwa picho, akun jo ame atia kwa kovolo, peru na mchemu. Aya. Ya rapino pati judio, bede bili yoyote. Kuli ye.

rangani ko ba ya ri o me tero me o pe wa yi e o ke ni no ko ba ya ji e rangana ko ba ya ri o ni o ko no ko ni o na